tino mai malosia. Ya la to ma van bel na la la ma pampa au la jala jai foi ya i smithio ia of a pion fa tino ai le pingo ya ale kalesia fa gaza vila wood ya ne jura mole jo lo fa ngol jajo por kalame ya i so matu e kalesia pele ya me se foi ya le kalesia i gwan vio e fa gaza ya le sungal fa fenga ya juna ya yo se panjea male vali jo ya eles ya mole se foi lo fa ngol jajo por kalame ya i matua pensione malolo ya ya sa ko Javai Pantea, ya mesevo, ya letina, ya Javai Pantea, mesevo, ile novo yalo, ya muletro fango tato poclame, ya moto, ya ile ne tu la, ole taya, yol tato poclame, naza mota tonu, ya tato toy ferroi foi, ya ile vaya so anzao, ya le tato poclame, ile temi lava le ne, ya tatonu, as a voice of falling tonu, awanga le tato talova vamo, ya lo to, ya ile pa ya malo jondanto, want to know, zamo, ya malu avi fale, setala. Fo i wale tau tamani i tau fa funga anga a. Ya mai ale file mu, a mai langa le leo le jua, ya faile mo jantou, ya ile ne yazu a, ya tapena taito tasi jantou, ya mole sampanjo le jua, ile anso antayao, ya ale ne jula, ya fata fato faso fu anju, ya le tau au nanga le ne, ya le tu unga wari ifu yalo filisi, ya e fato fa faso fu atu, and God bless you all.